0: אילה, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור.
2: ממש.
0: יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
3: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
3: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
3: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר לשחק...
3: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: ובביף,
3: אגב. הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
5: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
3: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילאי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, מרות.
0: Okay.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועד, מה משתלב, מה פה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו, אנחנו חודש ביחד.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי איך שהוא... בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
3: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לא נזכר? אפשר?
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, שלום.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפל.
1: שלום, כאן קרן פלס, גם אני מאזינה ל-VIP. מושיקו שטרן, שטרן, שטרן. זה אני הדבר אך בראש הזה ש... מה קרה לה?
2: זה קורה לכולם. כל מי שמגיע לפה שומע את עצמו בג'ינגל שהקליט פה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, ואומר, מה זה, אני?
1: זה קשתם, מה קרה לה?
2: זה עסקה

0: איך היא במציאות?
1: בוא נראה, בוא נראה, רגע, אני אצלם אותה לאינסטגרם, כי כל דבר שקשור בקרן זה ישר לאינסטגרם. מה?
0: היא יותר או פחות במציאות, מה, איך במציאות?
1: את באמת רוצה להיכנס לזה? כי אני יכול.
0: לא.
1: אני יכול, אין בעיה. מי שומע, אבל שאלה מי שומע. אני יכול להעליב, אני יכול להטריד, אני יכול לעשות משהו, תגידי, אני אין בעיה, אני פה.
0: אצלי, במשפחה, כולם צמודים לרדיו כשאני ברדיו.
1: אה, הבנתי אותך. אז קרן נראית מהמם.
0: תומכת, יפה.
1: מהמם.
0: ואת מתנהגת יפה ובנימוס.
1: ממש, התלבש גם נורא.
0: בנימוס.
1: ממש, לחלוטין. קרן מוכנים?
0: קרקוך גרון.
1: יאללה, here we go. VIP Live.

אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה ל?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לוקח יותר את הזמן מאז שאת לא כאן.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בניה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בניה, והזמנתי אותו אליי לאולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו,
0: אולי אחד, לך.
1: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן,
0: וואי,
1: כן, וואי, כן, כן, לגמרי, גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? כן. יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן.
0: אוי, אז בוא נעשה גרסת, שלי, הפסקתי להשן.
2: הפסקתי לזה, זה מה שאימא שלך כל זה אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי להשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי להשן. בוא ננסה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.
3: אל

0: יופי, יש לכם פרסומת למכון אברמסון עכשיו, סדרתם החיים.
1: לגמרי.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה, הגדולה מאוד, של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
4: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
3: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
4: כן, 7 או 8 שנים.
3: 7-8 שנים?
4: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
3: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
4: בצדק.
3: שר קצר קוצים לפה לשם.
4: אני אפילו לא זוכרת אותם.
3: נכון? משהו אחר לחלוטין.
4: כן.
3: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
4: דוגמנייה.
3: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
4: איזה כיף.
3: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
4: 11 בבוקר, מלון.
3: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
4: ומיקי
3: פלד, נכון?
4: מיקי שהייתי כן. איתו בחורף נכון. בפסטיגל.
3: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
4: לידם באזור על החיים.

0: אה, אימאלה.
1: יש.
2: רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכור לך, שנייה, שנייה.
0: רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמיד, אה?
2: עובד הצמיד.

VIP. זה בסדר שאני לא שר את החלק של אייל גולן, נכון?

0: וואו, כמה יפה. מאור אדרי מוקי, קולגה ביי.
1: וזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים. עזוב מספרים.
0: אבל הרבה.
1: אבל הרבה.
0: הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
2: זה הקטע.
0: כן.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: שיר חברים.
4: יאללה,
0: מספיק, בן אדם, מספיק.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמע. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM. ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP מושיק ושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: אריק יקר, אני ברשותך דודי אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה, זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
1: דצמבר 77, שלום ארצי כתב והלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור, לא ולא. זה שיר פרידה

שדות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות, פרידות גם הן אינן פתורות.

0: VIP עם מושיקו שטרן.
1: רציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב שיש באדם.

0: ביקשתי לך לבחור שיר שהוא לא השעה, שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר, במקור.
1: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן, היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו, וזאת הייתה חוויה בהחלט תכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
0: לגמרי,
1: לגמרי. אז השיר הזה נקרא, ואני קורא לך.
0: יאללה, איזו קלאסיקה.
1: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה לפחות להביע את המילים. השמיים לא ביסרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט כשפגשתי בך לראשונה. השתנו חיי ללא ספק, הציפור שאפה נעצרה, נעתקה לרגע נשימה כשפגשתי בך לראשונה, יום שבו הפסיקה

0: יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, קודם כל, כן. מקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: לא בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו, זה, הכל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך.
2: אמרתי לך שאני
0: מקשימה אותם את כל חמותיי. בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
2: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
0: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
2: אני רוצה תאומים.
0: את רוצה תאומים וזה קשור לרמי?
2: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
0: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
2: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
3: יש לה חלומות.
2: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
3: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
2: יכולות קומיות שכאלה.
0: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים.
2: יש מתנדבים, כן.
0: רמי וקרן, מה נשיר?
3: נשיר את על הגשר הישן.
0: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
3: אוקיי.
2: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי...

0: אוקיי. מחיאות כפיים, רמי וקרן!
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפ.

0: זה הראל מויאל האלוף, כמה שטוב לך, כמה שטוב לי שבאת לפה, אנחנו באמת שמחים על זה, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני מת עליך.
0: אנחנו שנים חברים, מכירים.
1: עוד מאלת.
0: עוד מאלת. הראל היה עובד איתנו באלת, היה עובד איתנו. זה עברית של... הראל עבד איתנו באלת. הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה, בתחילת הדרך. נכון. זה סיימתם רק את הכוכב, כאילו, והגעתם ביחד וזה. וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות, על במות, ומלא ילדים צורכים. אוי, זו
1: תקופה,
0: וכאילו...
1: תקופה מטורפת, אני...
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב.
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא. לא, זה הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: כמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה, מויאל!
1: וזה הפרצלי, אני רוצה שתבוא.
0: אני אבוא. VIP, VIP, מושיקו שטרן. VIP.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: VIP. טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
1: אומייגאד, אומייגאד.
0: שלום.
1: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
0: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
1: שור. Sure, but don't forget in the end of it, no. I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
0: לא? ממש לא?
1: No.
0: אוקיי, בוא נראה. No. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
1: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: Ай, у вас ще фита!
1: Мошико, you are the best! Oh my god!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? It's outside,
0: man. כן, כן, חכה לך.
1: Good.

0: נתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
1: וואו.
0: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד, ובתוכנית שלך.
1: איזה כיף.
0: תעלוף במה שאתה עושה.
1: תודה.
0: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
1: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
0: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
1: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אפתח לך את השירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
0: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
1: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
0: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
1: אה, באמת?
0: אז אולי זה הרמוניה. כן,
1: מעולה.

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתוכם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט, זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון, וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים וזה, חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק לך בדי, אימא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים.
1: יש
0: לה כבר פטיש קטן כזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
1: אם עלית מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך. וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי. הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין, ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעז, תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיק החיית.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל הבטחות לא יותר מפרסומות.
1: מה זה, השיר שלך, עידו, לא, אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח,
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין?

0: כל אחת זוכרת את התיקת דם, תיק תיק תיק תיק. כל אחת זוכרת את התיקת דם, מספיק אדם והתיקת דם. כל אחת זוכרת את התיקת דם.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנפלו.

0: חווה תיתה תיק קטן, מספיק לדם זה תיק קטן. כל אחת חווה תיתה תיק קטן, תיק תיק תיק תיק. כל אחת חווה תיתה תיק קטן, מספיק לדם זה תיק קטן. כל אחת חווה תיתה תיק קטן, תיק תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פסק.

0: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגור של ישראל.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולעניינייך. תוכל לשיר את...
2: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
2: ומבצעים טובים.
1: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
2: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי...
1: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
2: לא, אני אפילו לא
1: שמתי לב. סתם, אני צוחק, סתם.
0: VIP Live. חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: תודה רבה.
1: יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה.
0: עידן רייכל,
1: ממש, כן.

0: בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
1: כן.
0: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל. זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
1: נכון.
0: את חושבת שתהיה לזה גם המשכיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
1: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד.
0: כן.
1: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
0: נכון.
1: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש
0: ביקוש. למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו
1: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו יומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
0: למה להפסיק?
1: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
0: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
1: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
0: נכון.
1: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח. וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו.
0: נכון.
1: וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד. אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
0: כן.
1: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת
0: כשיר עם איימון, כקריירת סולו,
1: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
0: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
1: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
0: כן, כן.
1: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
0: נכון.
1: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
0: נכון.
1: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
0: וואלה.
1: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
0: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
1: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים. אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
0: וגם מבחינת רגש, לא?
1: זה כן,
0: גם,
1: רגש.
0: נגע מאוד.
1: כן.
0: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות אותו אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים,
1: נכון.
0: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו, את יודעת, שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
1: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית. אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה. אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך, אתה יודע, צריך ללמוד גם
0: לרדת לעם.
1: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
0: כן.
1: את ה זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כאילו...
0: אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור, את יודעת.
1: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
0: בדיוק.
1: זה ממש ככה.
0: השיר היה תענוג גדול, עצום, להריח.

0: אותך ובהצלחה בהכל.
1: תודה רבה.
0: תהיי בקשר, אל תעלמי, טוב?
1: גם אתה?
0: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
1: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
0: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו,
1: יוטיוב מלא שלנו. ובטח גם בפייסבוק שלי.
0: וגם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
1: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: Yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, ניו ג'נריישן. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל.
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: כן, משיקו. וכמובן, הדר גולד. ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט 6 שנים עובדים ביחד. רק שתינו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי 6 שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום יחסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד 2 אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים.
5: הם גם נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות... הם מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שמיתי את זה בשבילי, שלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועוד, מה משתלב, מה פה, זה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לרומא, ועניינים, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי... בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה, או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת, זה...
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: צמחון דאג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו סמאפן.
1: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
2: כן, קדימון להפתעה.
1: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
2: מה זה תרוקה?
1: אני גמורה על השיר הזה.
2: מה זה גמורה?
1: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום. הוא של משה פרץ, ונקרא...
2: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ, תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
1: עליו.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים!
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף!
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: מתי, כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אז אתם הולכים לעשות עכשיו את שרה שרה, אקוסטי שקט. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: ניסיון חזק, אה?
1: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP, VIP.

0: גדול. גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגזור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. כוון.

0: דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מבסוט עלייך אש. דניאלה, בהצלחה.
1: תודה.

0: וברכה.
1: בואו! תנו להם חיית כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
0: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
0: אתה יודע, זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
0: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ואתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
3: עדיין, אם זה, אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
0: בעזרת השם.
3: זה הדבר הראשון שאני ממש רואה שאני ממש רוצה שיקרה.
0: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
0: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל האלבום.
3: כן.
0: לגמרי, ממש.
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
3: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
3: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטטיק היה קצין, נכון? היית קצין. איזה דרגה?
3: אני עדיין במיל.
1: מה אתה במיל?
3: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל? הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק, גדול.
3: אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע, עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי, אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
3: בוא נאחי, לא הייתי לוחם. אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו. שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
0: מה, להרים את האף?
1: נניח.
0: לא יקרה.
3: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
0: נטו.
3: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי, זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
3: זה הרשת.
0: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לכו.
3: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין לי. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו, התפקיד השתנה. בהתחלה זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, זה מגיש לגמרי שם. תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמי FM.
1: גרסת סרוטים במיוחד.

מתאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: הזמנת לך לאחרונה מהמוזיקה בארץ משהו? כאילו, שמעת איזה משהו, מישהו שמעניין, שאתה יודע, שפתח את האוזן, הרי אז היית אלוף בלזהות את הקולות האלה לפני...
1: יש דברים שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את איווה.
0: וואלה.
1: כן, שמעתי את איווה, פתאום שמעתי אותם גם בחול, וזה מאוד מאוד יפה.
0: פיטבול לקח את השיר שלהם עכשיו, עשה את זה מגה היט.
1: כן. מאוד מאוד יפה. ואני מת על היוטיובים של סטטיק ובינן. אני מת, זה עושה לי מצב רוח טוב. תשמע, אני פותח את זה בפסיר.
0: שאלת אותי מקודם מה זה סטורי. אוקיי.
1: נו?
0: זה לסטורי, חביבי. שנייה.
1: מה זה סטורי?
0: סטורי זה בלבלתי כבר. באינסטגרם.
1: אני צריך להגיד את זה? מה, הם...
0: לא, לא. אני אסביר לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני הולך לסטורי באינסטגרם, ואני מתייג אותם. את סטטיק ואת בנאל, הם היו במושיק הולדת, ואם היית שם, אגב, היית יכול להגיד להם את זה one on one.
1: תשמע, קודם כל, הם נראים לי, אני לא מכיר אותם אישית, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה.
0: אנחנו מדברים על סטטיק ובנאל, כן, תמשיך.
1: אז אני אומר, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה, אתה יודע, ממש...
0: מה אמרת על ההפקות שלהם ועל הקליפים?
1: מה שאמרתי עכשיו, אמרתי שאני משוגע, זה עושה לי מצב רוח טוב, אני בחול וזה פותח בסים, סלסולים, אני מת על זה, זה עושה לי מצב רוח טוב.
0: זה מה שרציתי לדעת, זה הכל.
1: וזה גדול, הם שרים יפה, הם כותבים יפה, עם הבר, אני קורא לך ברבי, את עונה לי, כן, תשמע, זה גדול. קודם כל זה עושה אותי מבסוט, פותח את זה בפול ווליום, זה משהו, זה כיף, כיף. רק שימשיכו ככה.
0: רגע, אני חייב לעשות פה איזה, תעשה לי פה סדר, טוב, אחר כך אני אסדר את זה. הווידוי הזה יגיע רחוק, אני מבטיח לך, כי אני אגיד לך למה.
1: למה
0: אני אומר את הדבר הזה עכשיו? כי מאוד מעניין אותי להבין. הרי אתה שם לב מה קורה ברדיו לאחרונה, בטלוויזיה, בפלייליסטים, יש איזה מין מגמה חדשה.
1: אני לא לגמרי מות כאן, אני הגעתי לפה לפני שבוע, באתי, ואני פה לשבועיים ונוסע עד אמצע אפריל.
0: אוקיי, אז למה אני אומר את זה? כי למשל היום שיר כמו שיר חדש של סטטיק ובנאל יעבור בדרך הפלייליסט על הוואן. אתה שם לב? קרה משהו. כאילו יש איזה סוג של שינוי כזה.
1: אבל בצדק, תשמע, הם מעולים. למה לא?
0: אבל זה תופס מקום, נגיד של רייכל.
1: לא, אני חושב ש... קודם כל אני חושב שיש מקום לכולם.
0: אוקיי.
1: ואני חושב שבעידן הרשת החברתית והכל יש עוד פלטפורמות. ואתה יודע מה? גם אם זה תופס מקום, אז יאללה.
0: באמת?
1: תשמע, אני מאמין שכל אחד תופס מקום למשהו אחר, אתה יודע, אני לא חושב שאתה פותח היום את הרדיו, אתה שומע את ריאנה ואתה לא שומע את פול סיימון.
0: קודם כל, אני אגב חושב שהיום אתה, כאומן, כרייכל, עם כל ה... חצית כבר מזמן את קו הסרט הלעיתים וכן הלאה, אתה לא תלוי רדיו? לא באנו, לא באף אחד.
1: לא, אני חושב שכולם תלויים רדיו, וכולם יש להם את הרצון להיות מושמעים, וכל פעם אתה מתחיל מחדש.
0: נפריד את הרצון לבין מחירת כרטיסים, לבין קהל, לבין דיסקים, אתה יודע.
1: אני משוכנע שכל אומן גדול שהיה פה ב-70s, רוצה לפתוח, אתה יודע, להוציא שיר לרדיו, והוא רוצה שהדברים ישמעו. אם הוא לא היה רוצה שהדברים ישמעו, הוא היה שם את זה במגירה, או משמיע את זה בבית, אצלו במחשב, נכון?
0: נכון.
1: הסיבה שאתה מוציא את זה לרדיו, כי אתה רוצה שהדברים יהיו מושמעים. אני חושב שעדיין זה כמו... אתה צריך לדעת... תשמע, אולי זה מהות הפרגון האמיתי.
0: אוקיי.
1: שגם כש... גם... זה מהות הפרגון האמיתי, תשמע, הם...
0: גם כש... תמשיך, כן, תגיד את זה, זה טוב.
1: שגם כשאתה עוברות הרבה שנים, אתה יודע, אם אני שומע איזשהו משהו מ... אתה יודע, אני מאמין... אני לא יודע לחשוב על איזשהו אומן מה... אתה יודע, אומן מה-70s, בלי שמות, אוקיי?
0: אוקיי, אוקיי.
1: שמתקשר אליי, שדווקא בתקופה שהוא לא מושמע או משהו כזה, הוא אומר, תשמע, שמעתי את הדברים שלך מאוד יפים. זה הפרגון האמיתי, זה נורא יפה. אני חושב שזה המהות של פרגון אמיתי. זאת אומרת, מאוד נוח לעמוד על הבמה, אתה יודע, שאתה מושמע כל היום, ושאתה... ולהגיד, הוא יפה, הוא... אבל תשמע, נורא מגיע להם. אני לא חושב ש... יש דברים אחרים שאני פחות מתחבר. אני לא צריך להגיד את השמות, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד.
0: ברור.
1: אבל הם עושים את מה שהם עושים כל כך טוב, וג'ורדי הזה הוא שואל, תשמע, הוא מפיק, לא, האיש...
0: לא, אין לי מה להגיד לך, אתה יודע.
1: אבל האיש שואל, אתה יודע, האיש בא, אתה לוחץ פליי, אף לך המוח.
0: דע לך ששברת לי מיתוס עכשיו, אני תכף אסביר לך למה. אתה זוכר את מה שעשינו פה באולפן בפעם הקודמת? אתה זוכר?
1: יפה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: תוכנית הבידור של ישראל. עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תלכת לשיר את
1: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
0: נכון.
1: ומבצעים טובים.
0: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
1: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי.
0: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
1: לא, אני אפילו לא שמתי
0: לב. סתם, אני צוחק, סתם. VIP Live. חי באולפן. מאסטר יוסי, בבקשה.

0: נמו!
1: תודה רבה.
0: יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
1: עידן רייכל,
0: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמין אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, על שפת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
1: כן.
0: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
1: נכון.
0: את חושבת שתהיה לזה גם שחיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
1: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד,
0: כן.
1: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
0: נכון.
1: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש
0: ביקוש... למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
1: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו יומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
0: למה להפסיק?
1: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
0: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
1: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
0: נכון.
1: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
0: כן.
1: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
0: כשיר עם מיימון, כקריירת סולו, כלבד.
1: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אין לך, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
0: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
1: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
0: כן, כן.
1: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
0: נכון.
1: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
0: נכון.
1: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
0: וואלה.
1: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
0: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
1: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע, ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים, אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
0: וגם מבחינת רגש, לא?
1: כן, גם, כן, רגש.
0: נגע מאוד.
1: כן.
0: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות בתור אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי לה, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים,
1: נכון.
0: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו. את יודעת שהוכיחו לי שוב שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
1: תודה. אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית, אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
0: כן.
1: וגדל, אתה יודע, גדלתי גם, גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך, אתה יודע, צריך ללמוד גם
0: לרדת לעם.
1: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
0: כן.
1: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כן, כאילו...
0: כן. אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור,
1: נכון?
0: את יודעת.
1: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
0: בדיוק.
1: זה ממש ככה.
0: השיר היה תענוג גדול, עצום, להריח אותך, ו... בהצלחה בהכל.
1: תודה רבה.
0: תהי בקשר, אל תעלמי, טוב?
1: גם אתה?
0: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
1: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
0: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
1: ובטח גם בפייסבוק שלי.
0: וגם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
1: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
0: כן, כן.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: וואי, וואי.
2: היי, איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי, מה השארת פה?
1: אני השארתי גוש.

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
2: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעמים, מושיקה פונק אותי, אז...
2: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
2: מה השאלה בכלל? אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
2: יאללה, נו, מעניין. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן.
1: לקחנו
3: איזה רייכל, אחי.
4: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
2: איזה אחד הפחות מוכרים? אוקיי, איזה?
4: ממעמקים.
2: בבקשה, צאו לדרך.
1: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
2: מה, לממעמקים?
1: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
2: מה זה נספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מהחופות בערך איזה 300?
1: כן,
4: וואו.
2: נכון? תורף.
1: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Ja, זה סינרגיה.
1: יאללה!
0: איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
2: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
2: חבל.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס מ-0.
1: כאן הצלחנו הפתעה, מי שהיה כבר בפייסבוק ראה והבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ, כן, איתו, זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן, את Into You, נכון?
2: לגמרי.
1: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
2: עד כמה שאפשר ואת רק קצרה, אבל...
1: כן, כן, לא להתנצל מותק, הכל בסדר, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: כן, כן, כן, אפשר, אפשר.
1: תודה רבה.
2: אמיר דדון, איזה תענוג גדול שבאת אליי היום אחי, אתה לא מבין כמה.
3: איזה כיף, תודה.
2: מבסוט, מבסוט, מבסוט, באמת.
3: תודה רבה.
2: בן אדם תבוא שוב, כשיוצא אלבום אתה פה.
3: כיף.
2: בסדר, סגור?
3: תודה רבה.
2: תודה אמיר דדון, היה כיף, תודה. תודה.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: השנה שלנו.
1: אז באמת הנה זה שיר שמדבר על שנות ה-80, ונלך לשיר בשנות ה-80 שניגענו ככה כשהיינו ילדים. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו.
2: באמת?
1: לגמרי.
2: בחורה בחורתית.
1: בחורה עולמית לכולנו.
2: איזה כיף לי. לייב. מוניקה סקס.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Monica Sex! Come back and stay Paul Young, איזו קלאסיקה, איזו בחירה, איזה כיף שבאתם לפה, כמה...
1: תודה רבה, היה נורא כיף להיות פה.
0: מחמם את הלב, באמת, ממש, מה שמח שעברתם אותנו ככה עם כל ה...
2: משהו לא מהקדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שיטרית פה הצטרף אלינו, מה את אומרת?
3: אני מתבונן, אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
2: את רואה את החיוך שיש
3: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
2: את רואה את החיוך שיש עליי?
3: אני מכחיש.
2: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את מדברת, מה פתאום?

על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP Exclusive, בלעדי. מחיאות כפיים לעדן לזקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP מושיקו שטרן.

0: נכון שפסח כאילו זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה?
1: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה, אז
0: אצקיע לחודש לפני שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
1: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
1: ברור.
0: באמת?
1: שלמה.
0: מה?

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה רבה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: שלום, כאן קרן פלס, גם אני מאזינה ל-VIP. מושיקו שטרן, שטרן, שטרן. זה אני הדבר אך בראש הזה ש... מה קרה לה?
0: זה קורה לכולם. כל מי שמגיע לפה שומע את עצמו בג'ינגל שהקליט פה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, ואומר, מה זה, אני?
1: מה קרה לה?
0: זה עסקה טובה, כי אז משלמים לי כדי שאני אחליף להם בג'ינגל.
1: מזעזע, נא להחליף. כל הנושנשיות שלי ברכה בג'ינגל.
0: דאג לזה עוד מעט. הנה באנו שעה שנייה של VIP, זאת תוכנית הבידור של ישראל רדיוס 100 FM, וקרן פלס כאן.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: ואיך היא, איך היא במציאות?
0: בוא נראה, בוא נראה, רגע, אני אצלם אותה לאינסטגרם, כי כל דבר שקשור בקרן זה ישר לאינסטגרם. מה?
1: היא יותר או פחות במציאות? מה? איך במציאות?
0: את באמת רוצה להיכנס לזה? כי אני יכול.
1: לא.
0: אני יכול, אין בעיה. מי שומע, אבל שאלה מי שומע. אני יכול להעליב, אני יכול להטריד, אני יכול לעשות משהו, תגידי, אני אין בעיה, אני פה.
1: אצלי, במשפחה, כולם צמודים לרדיו, כשאני ברדיו.
0: הבנתי אותך. אז קרן נראית מהמם.
1: תומכת, יפה.
0: מהמם.
1: נגד יפה ובנימוס.
0: ממש, התלבש גם נורא...
1: בנימוס.
0: ממש, לחלוטין. קרן מוכנים?
1: קרקוך גרון.
0: יאללה, here we go.

0: זאת קרן פלס, נו מחיאות כפיים!
1: רדיוס 100 FM

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: כאילו, שמעת איזה משהו, מישהו שמעניין, שאתה יודע, שפתח את האוזן, הרי אז היית אלוף בלזהות את הקולות האלה לפני...
2: יש דברים שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את איווה. פתאום, כן, שמעתי את איווה, פתאום שמעתי אותם גם בחול, וזה מאוד מאוד יפה.
1: פיטבול לקח את השיר שלהם עכשיו, עשה את זה מגה היט.
2: מאוד מאוד יפה. ואני מת על היוטיובים של סטטיק ובינן, אני מת, זה עושה לי מצב רוח טוב. תשמע, אני פותח את זה בפסיר.
1: שאלת אותי מקודם מה זה סטורי, אוקיי.
2: נו?
1: זה לסטורי, חביבי. שנייה.
2: מה זה סטורי?
1: סטורי זה בפייסבוק, התבלבלתי כבר, באינסטגרם.
2: אני צריך להגיד את זה? מה, אם...
1: לא, אני אסביר לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני הולך לסטורי באינסטגרם, ואני מתייג אותם. את סטטיק ואת בנאל, הם היו במושיק הולדת, ואם היית שם, אגב, היית יכול להגיד להם את זה one-on-one.
2: תשמע, קודם כל, הם נראים לי, אני לא מכיר אותם אישית, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה.
1: אנחנו מדברים על סטטיק ובנאל, כן, תמשיך.
2: אז אני אומר, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה, אתה יודע, ממש...
1: מה אמרת על ההפקות שלהם ועל הקליפים?
2: מה שאמר עכשיו, אמרתי שאני משוגע, זה עושה לי מצב רוח טוב, אני בחול וזה פותח בסים, סלסולים, אני מת על זה, זה עושה לי מצב רוח טוב.
1: זה מה שרציתי לדעת, זה הכל.
2: וזה גדול, הם שרים יפה, הם כותבים יפה, עם הבר, אני קורא לך ברבי, את עונה לי, כן, תשמע, זה גדול. קודם כל זה עושה אותי מבסוט, פותח את זה בפול ווליום, זה משהו, זה כיף, כיף. רק שימשיכו ככה.
1: רגע, אני חייב לעשות פה איזה, תעשה לי פה סדר, טוב, אחר כך נסדר את זה. הוידוי הזה יגיע רחוק, אני מבטיח לך, כי אני אגיד לך למה.
2: למה
1: אני אומר את הדבר הזה עכשיו? כי מאוד מעניין אותי להבין, הרי אתה שם לב מה קורה ברדיו לאחרונה, בטלוויזיה, בפלייליסטים, יש איזה מין מגמה חדשה.
2: אני לא לגמרי מותקן, אני הגעתי לפה לפני שבוע, באתי, ואני פה לשבועיים ונוסע עד אמצע אפריל.
1: אוקיי, אז למה אני אומר את זה? כי למשל היום שיר כמו שיר חדש, הסטטיק ובנאל, יעבור בדרך הפלייליסט על הוואן. אתה שם לב? קרה משהו. כאילו יש איזה סוג של שינוי כזה.
2: אבל בצדק, תשמע, הם מעולים. למה לא?
1: אבל זה תופס מקום, נגיד של רייכל.
2: לא, אני חושב ש... קודם כל אני חושב שיש מקום לכולם.
1: אוקיי.
2: ואני חושב שבעידן הרשת החברתית והכל יש עוד פלטפורמות. ואתה יודע מה? גם אם זה תופס מקום, אז יאללה.
1: באמת?
2: תשמע, אני מאמין שכל אחד תופס מקום למשהו אחר, אתה יודע, אני לא חושב שאתה פותח היום את הרדיו, אתה שומע את ריאנה ואתה לא שומע את פול סיימון.
1: קודם כל, אני אגב חושב שהיום אתה, כאומן, כרייכל, עם כל ה... חצית כבר מזמן את קו הסרט הלעיתים וכן הלאה, אתה לא תלוי רדיו. לא בנו, לא באף אחד.
2: לא, אני חושב שכולם תלויים רדיו, וכולם יש להם את הרצון להיות מושמעים, וכל פעם אתה מתחיל מחדש.
1: נפריד את הרצון לבין מכירת כרטיסים, לבין קהל, לבין דיסקים, אתה יודע.
2: אני משוכנע שכל אומן גדול שהיה פה ב-70s, רוצה לפתוח, אתה יודע, להוציא שיר לרדיו, והוא רוצה שהדברים ישמעו. אם הוא לא היה רוצה שהדברים ישמעו, הוא היה שם את זה במגירה, או משמיע את זה בבית, אצלו במחשב, נכון?
1: נכון.
2: הסיבה שאתה מוציא את זה לרדיו, כי אתה רוצה שהדברים יהיו מושמעים. אני חושב שעדיין זה כמו... אתה צריך לדעת... תשמע, אולי זה מהות הפרגון האמיתי.
1: אוקיי.
2: שגם כש... גם... זה מהות הפרגון האמיתי, תשמע, הם...
1: גם כש... תמשיך, כן, תגיד את זה, זה טוב.
2: שגם כשאתה עוברות הרבה שנים, אתה יודע, אם אני שומע איזשהו משהו, אתה יודע, אני מאמין, אני לא יודע לחשוב על איזשהו אומן מה... אתה יודע, אומן מה-70s, בלי שמות, אוקיי?
1: אוקיי, אוקיי.
2: שמתקשר אליי, שדווקא בתקופה שהוא לא מושמע או משהו כזה, הוא אומר לי, תשמע, שמעתי את הדברים שלך מאוד יפים. זה הפרגון האמיתי, זה נורא יפה. אני חושב שזה המהות של פרגון אמיתי. זאת אומרת, מאוד נוח לעמוד על הבמה, אתה יודע, שאתה מושמע כל היום, ושאתה לא יודע, ולהגיד, הוא יפה, הוא... אבל תשמע, נורא מגיע להם, נורא מגיע להם. אני לא חושב ש... יש דברים אחרים שאני פחות מתחבר, אני לא צריך להגיד את השמות, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד.
1: ברור.
2: אבל הם עושים את מה שהם עושים כל כך טוב, וג'ורדי הזה, הוא שואל, תשמע, הוא מפיק, לא, האיש...
1: אין לי מה להגיד לך, אתה יודע.
2: אבל האיש שואל, אתה יודע, האיש בא, אתה לוחץ פליי, אף לך המוח.
1: דע לך ששברת לי מיתוס עכשיו, אני תכף אסביר לך למה. אתה זוכר את מה שעשינו פה באולפן בפעם הקודמת? אתה זוכר?
2: יפה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: תני לי להגיד לך משהו.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם על השאלות.
2: על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שהם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות. אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי מתאימה שיכולה להיות. נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמע, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה, מראש, גם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות, מציאות.

0: שלישי, יאללה, תומכיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזינים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של, הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: לא, אתה רואה? אתה רואה?
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: השקט הזה הוא לא סתם. שקט לפני הסערה, הגדולה מאוד, של 5 שנות היעלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
3: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
3: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7-8 שנים?
3: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
3: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
3: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
3: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
3: דוגמנייה.
0: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
3: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
3: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
3: ומיקי.
0: ומיקי פלד, נכון?
3: מיקי שהייתי איתו בחורף נכון. בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
3: לידם באזור על החיים.
0: Yeah.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. רגע, שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמידה.
0: עובד הצמידה. אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: מרסי בוקו.
1: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע אותו באנגלית.
0: תודה רבה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה השלב הבא, זה איווה השלב הבא.
1: נכון? Next Generation.
0: כן, להביא את ה-DNA
1: התימני
0: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה. באמת? לא צוחקת.
1: תעשו, תעשו. שמע, מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי.
1: יפה.
0: מושיקו ספויל מי.
1: מעניינים.
0: שמענו, שמענו.

0: וואו. וואו. תעשה עוד פעם את
1: הצליל הזה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך, תמשיך רגע, זה...
2: אלף סתם עושה פה קרנות לקה.
0: דניאל סלומון. טראטיני. עשיריית כלי מיתר.
2: נכון, כזה. איזה דבר אתה, תאמין לי.
0: תנו להם מחיאות כפיים.
1: גל.
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. מה עם הבנות נחמה? זל?
1: חס?
0: לא, השלישייה, הרכב.
1: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
1: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
1: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כנגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? אתה רולינה לדבר איתה רגע? מה מתקשר לשמה? מה צריך לעשות?
1: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
1: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: עכשיו בוא נדבר רגע דוגרי.
1: כן.
0: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
0: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
0: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
0: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
0: אז רגע, חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורי האש.
0: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי, אתה מבין?
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
1: נכון.
0: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי, התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
0: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
0: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברתם עליהם?
1: כן, עם דיוויד גואטה.
0: וואלה.
1: הוא מאוד אוהב את השיר.
0: יואו, גדול. ומה אמר? מה אמר?
1: הוא שמח על זה מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
0: וגם הוא קצת משלנו.
1: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
0: נכון.
1: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
0: נכון.
1: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
0: יפה.
1: בונה על זה להמשך.
0: טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דיוויד גואטה. זה יהיה לגמרי שם.
1: אצל מושיקו שטר, ב-100FM בלייב, שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

0: תודה רבה לדיסק המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיוס. מה-FM.
0: אני רוצה להבין מה כאילו... מה לדעתך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
2: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
2: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
2: אני שרת מרי לו.
0: די.
2: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
2: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
2: תחת הבית.
0: כן.
2: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי לו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרי לו.

0: לי.
1: וואו!
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם בממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
0: 2 מיליון. כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. דן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה העניינים? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
1: לא יאומן, לא יאומן.
2: לא מובן מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: כן. מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP.

0: היי, נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך חוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו. ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, חיות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה, רבה, רבה. VIP עם מושיקו שטרן.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה. VIP מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זאת תאונת שרשרת, ממסיבות שוות אלה

0: התחלקנו לקבוצות כדי לצבור כבוד, השיר שמח בחלקו אני צריך לשרוד, שהשכרה זה חלק ממבחן, אז מי קבע שאת שייכת?
1: מה זה משנה? תגידי מה זה משנה? את הסיפור הזה למעלה

0: מה זה? תנו קצת כפיים איתי פה ב...
1: אושר בכתה!
2: רזקת האלוף.
3: איזה יופי.
4: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם
2: על השאלות. על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שאתם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות. אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות. נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה מראש, כי גם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות, מציאות.

0: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? מוכן, איב?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: אולי הטרפת, אתה יודע.
0: נו, יאללה. סתם.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני עובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק אותו גיטריסט שם מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן, אתה יודע.
0: מאיפה אתה מגיע ל...
1: זה קרה באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. תזורם, עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, אז גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס מ-FM.
1: שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו. הלב על השולחן.
2: VIP.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן.
2: ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
2: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיו ישראל FM, זו תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה תיכונית, נכון, נכון. לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהן אותם הבעלים, 91 FM ורדיו ישראל FM זו אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. נכון. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו נכון, לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי.
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכלל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
2: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פער אחר, לא יודע, אבל...
2: כן, יאללה.
1: באמת ש...
2: עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
3: יאללה.
2: יאללה ורבותיי, זה לא סולחה, אנחנו לא היינו בוקרס, אבל... יפה, יפה.
3: תשמע, זה יפה, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
2: נכון, אני מאמין באמת, באמת, להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: הביתה.
1: לא כותבים ככה יותר, אתם מבינים? זה כזה... כן, לא כתב.
0: תודה, תודה רבה. רדיוס 100 FM.

0: דור שלם שגדל על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
1: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת, אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
0: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
2: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה זין, גם אני עברתי חרם.
0: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
0: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
0: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
0: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה, למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, אה, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
0: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: הרשת היום זה כלי מפחיד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מפחיד כאילו בכל מפחיד, נמידה. מה? גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני יש פה,

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: היי גייז,
4: משיקו שטרן.
0: VIP עם משיקו שטרן.
5: VIP

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום.

0: יקירתי!
1: יש דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תיתן לנו איזה משהו.
0: כי אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: מאיפה הבאסים האלה, תגידו לי? מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
1: כשאישה מתבגרת, קוראים כמה דברים.
0: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
1: לא, זה אומר, זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
0: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נשיא רגע, נשיא.
1: אוי, שמעת?
0: נשיא?
1: איך, איך עושים? הרבה זמן הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי בכרטיסים
0: בקולנוע. חדש בקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
0: כן, מרינה ויורי.

0: ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, דרך אגב.

יוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רייכל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע.
0: וואו.
1: כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח,
1: כן.
0: להיות דברים.
1: כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר, נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק, התקדמנו. יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא. זאת בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
2: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
0: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
2: אני רוצה תאומים.
0: את רוצה תאומים, וזה קשור לרמי?
2: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
0: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
2: לא יודעת, הוא מקשים לי את החלומות.
3: יש לה חלומות.
2: אהבת לי חלומות, אבל אני... רציתי שתצחקו קצת.
3: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
2: יכולות קומיות שכאלה.
0: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים,
2: תרשמי
0: מספר.
2: יש
0: מתנדבים,
2: כן.
0: אוי, אני okay. עושה שקט. Okay. רבותיי, על הגשר הישן.
3: אוקיי.
2: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי...

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאבן.
1: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
0: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים! איזה דבר אתם, יאללה! בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
2: אני לא... וואי.
1: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
3: איזה כיף.
1: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות שיר לעיכול, כן. לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
1: אבי אוחיון. היא מזמינה. ולעד יזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית...
1: כמה זמן לקח להקליט את זה, באמת, באותו ערב?
3: שעה וחצי.
1: זה רק מראה לכם, כמה זה...
2: שעה וחצי
1: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
3: כן, כן, כן.
1: זה ממש ככה.
3: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה, ממש, באמת.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן, אתה יודע, אתה.
3: יכול היה לך.
1: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים!

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, רדיו סמי FM.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה ל?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
0: קצת?
1: לא.
0: מזרחי?
1: לא, לא.

אני יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא.

0: לגז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה
1: בתחזית צדקו
0: מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו קפה

0: מחכים לך. ההוא, אז החתימו אותך כבר, או שזה עוד לא בא?
1: עלוואי, חלום.
0: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים?
2: יפה אמרת.
0: טוב, מה נגיד?
2: תודה לך על ההזמנה.
1: תודה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה.
2: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
0: יא! תודה רבה לאולטרה!
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אני אוהב אותך, ותודה רבה על האירוח המהמם. יאללה רמי.
0: יאללה רמי.

0: שעתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני, גם את לא פתורה, כפיים. יס! יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

הקטנות. ואותה ורבותיי, דודי בר דוד באולפן, עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי, הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיק החיית.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמה מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל ההבטחות הן לא יותר מפרסומות.
1: מה זה, השיר שלך עידו, לא? אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח.
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: סטארז.
1: הפתעה?
0: הפתעה.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
0: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעם עם מושיקו פנק אותי, אז...
0: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
0: מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
2: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
0: יאללה, נו, מעניין, מסקרן. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
2: עידן.
3: זה
2: איזה רייכל, אחי.
3: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
0: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
3: ממעמקים.
0: בבקשה, צאו לדרך.
1: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
0: מה, לממעמקים?
1: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
0: מה זה לספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מה החופות, בערך איזה 300? נכון? תורף.
1: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Γεια! Ζα συνέργεια! איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן. אנחנו מתרגשים.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה.
2: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה. אז
1: עסקי על החודש לפני, שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
2: מן הסתם.
1: את מרוקאית?
2: ברור.
1: באמת?
2: שלמה.
1: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין. גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים, אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין, את הולכת לבצע את... את?
2: סאומר וולי ווינו, של קין. VIP, VIP
1: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה רבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא. וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא סייע ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה נאחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו
1: זה גם אותו סולה,
0: נכון?
1: סיר
2: סוף השבוע, זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: אם היה לנו

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
1: סטיפן לגר, let's

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: איסו ענת ג'קוב, עד הבחתר יורי שיבנוב.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: עם הלב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
2: שיר משיח.
1: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי. לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
2: זה שיר דה...
1: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך 2 דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים הזה. כן? קיבלתי?
2: כן, כן.
1: צא לדרך, קדימה.
2: רגע, אני צריך לעשות את זה עכשיו, אז זהו.
1: ממש ברגע זה, כן. התקלה זאת התקלה, חביבי, מה אתה חושב?
2: וואי, וואי, וואי.
1: וואי,
2: וואו, קשה זוכר את הטקסט.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
3: אני השארתי גוי.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה, מביזה ועד לגואה. באו מרחוק, רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע. נרדמת במטוס, אני חולמת בגבוה.

0: המיוחד הבא, אני ביקשתי ממך התקלה. התקלה, ועוד איזה התקלה. המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא תגידו לפתוח רדיו עכשיו.
1: היי, זה מושיקו, מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיו 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

בניין ושרפנו את האולפן, מטפטף עליהם גשם בא עם קשת בענן והרשת פה גועשת כי השיט שלי מוכן לא מקשיב לאף סתום גמי מקלטים

שם פצוץ, אני גם לחוץ, תודה. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיקדון מורה.

0: מרוץ אגרסיבי.
1: וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים עליי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בנכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא שלי מוע. יאללה, ביי.
2: וואי וואי.
3: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
2: אני השארת.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה, מביזה ועד לגואה. באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע. נרדמת במטוס, אני חולמת בגבוה.

0: אני ישר לגול שפנקה.
1: המסע לגיאורגיה היה מדהים, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד את זה מרצוני, למרות שאני לא שאלת, כי היא בטח כרגע מאזינה לנו.
2: מי?
1: באוזניות. הבת זוג שלי.
2: וואלה.
1: כן.
2: וואלה.
1: כבר כמה חודשים טובים.
2: יש לך בת זוג כבר כמה חודשים טובים?
1: כן, ואתה יודע, אני לא... לא, לא צריך את
2: זה. מה, יש פה ג'ינגל אקסקלוסיבי וכאלה וזה. מה, לא דיברת על זה אף פעם, נראה לי.
1: כן, אני, אתה מכיר אותי, אני לא...
2: גבירותיי ורבותיי, אליעד ביוזמתו מספר לי על בת זוג. זה אקסקלוסיב. VIP אקסקלוסיב.
1: כותב.
2: היום פותחים את זה את החדשות, מה קרה לך?
1: זהו, אז...
2: אז כמה חודשים?
1: הרבה בזכות זה, השיר הזה הוא מאוד חיובי כזה ו...
2: אז מה זה אומר?
1: שאני במקום טוב ואני מבסוט.
2: בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה.
2: הכי בהצלחה שיש.
1: תודה רבה.

אני בדיוק צובע פה את הסטורי וזה, אז שנייה רגע עם הכפיים, בסדר? רגע, שנייה, לא, שלא יערס לי עכשיו, אני במומנט, רגע. שנייה, שנייה עם הכפיים, שנייה תחזור.

0: chance, c'est pour toi.
1: מה אתה הולך לעשות?
2: קניה ווסט.
1: או! VIP Exclusive. בלעדי. Right?
2: Let's get lost tonight. You can be my black cake moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what I also write. Awesome, a Christian, a Christian.

0: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: כן.
2: נכון?
1: כן.
2: מפחיד כאילו בכל קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
3: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת, אני דווקא הלכתי למחשב

0: ושם הסתגרתי, ושם כן. מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
1: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר
2: נכון.
1: שלא...
2: נכון. אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
1: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
1: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
1: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
1: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה, למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
1: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת,

0: זוכרת שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה, היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לה לה לה לה לה
1: לה לה לה לה לה לה לה.
2: היי גייז,
3: VIP מושיקו שטרן,
4: VIP מושיקו שטרן,
1: VIP מושיקו שטרן, אקוסטי שקט, מה את אומרת?
5: יאללה,
1: ניסיון חזק, אה?
5: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP

0: גדול. גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

כל אחת זוכבת את התיק הטעם, טיק טיק טיק. כל אחת זוכבת את התיק הטעם, מספיק מטעם לתיק הטעם. כל אחת זוכבת את התיק הטעם, טיק טיק. לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: רציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב שיש באדם.

0: חברים, יש לנו זמן, אז בואו נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
1: יאללה.
0: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
1: יכול להיות, כן. הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
0: חבוד.

0: רק שיבוא כבר שקט.
1: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט, הסתדרנו. יפה.
2: גם החשמל לא יעצור אותנו.
1: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו, סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
3: הכל קרה.
1: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
2: דרך אגב, ב-13 לשישי יהיה גנרטור.
4: השעון כבר מראה צהריים.
1: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
3: והשמש צועקת. VIP עם מושיק ושטרן. VIP.

0: 100 FM.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: הבטחנו להפתיע את המאזינים שלנו, ובחרנו מתוך מיליון הצעות שנתתם לנו.
2: את זה.
1: אני לא אגיד מה?
2: נראה לי.
1: לא? לא נגיד?
2: שמגניב.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, נותן טעות של הלייב, לא להתחיל לנגן, לא שום דבר, נותן טעות של הלייב, זאת הפתעה מוחלטת. גם לזמר עצמו שאתה הולך לשיר עכשיו, זאת הפתעה מוחלטת לדעתי.
2: אחי
1: היקר. אם הוא מאזין כרגע, אז אני מקווה מאוד שזה הולך שמח אותו, כי בחרת בו אשכרה. והנה זה בא, אני גם אקח את זה פה אצלי, כדי שיהיה מגניב לגמרי. רגע, אתה מוכן, אדבי?
2: כן.
1: רגע, חכה, נשמע, חכה. אתה בלחץ, אתה לראה, אה? נגן שלך היום בא... אוקיי, אנחנו מוכנים. נדב גדג' לייב עכשיו באולפן. ברגע זה ממש הולך לבצע. אתם מוכנים? ברגע זה ממש נדב גדג' הולך לבצע את ההפתעה הבאה. הנה זה בא.

0: ליד מיאמי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואני חייב להגיד ששניכם היום, באמת, שניכם, גם אתה וגם אליעד, עושים פה מהפכה במוזיקה הישראלית, ומכניסים את הפופ לגמרי למעלה, למעלה, אל הפלייליסטים. שנים שאנחנו מדברים על זה כאן ברדיוס 100 FM, שהפופ צריך להיות למעלה, וזה הרבה בזכותכם, אז כל הכבוד. מחיאות כפיים, נדב גדג'! יס!
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל. נכון. אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
0: נכון.
2: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

0: הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי, תאמץ, זה יפה. נו, מחיא הכפיים! חנן בן ארי.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: יאס נאיה! Did you get to all the people right here?

0: One real tune, a real exclusive, 100 FM, Ishtar Albina, Jimmy Sissoko, Yano.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

0: יאללה, רמילה. הכנת לי הפתעה.
1: הכנתי לך הפתעה.
0: מהי הפתעה?
1: אי אפשר, אתה כן. יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, כן. ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי, מה שתבקשי, בכל כוחי אעשה בשבילך. שבוי בקסמך, רק תלחשי, כל מה שתרצי אעשה בשבילך.

0: וואו.
1: זו באמת הפתעה, רמי. זו באמת, אוי, זה כפיים, כפיים.
2: VIP עם מושיקו שטרן.

0: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? מוכן, איב?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: אולי את תרפת, אתה יודע.
0: נו, יאללה.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני עובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק, אותו גיטריסט שהיה מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן,
0: אתה יודע. ומאיפה אתה מגיע ל...
1: זה קרה באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. אתה זורם עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, תודה, נזרום.
0: יאללה, זו גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת על הפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא.

0: אז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת את הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: אין שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה.
3: זה כאילו, יפה.
4: זה תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתנו, שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. ההוא תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד הוא ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים,
0: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
0: תודה לך על
1: ההזמנה. תודה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
3: יאה. תודה רבה לאולטרה.
5: ויבי עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: מפחיד.
6: כן.
3: נכון?
6: כן.
3: מפחיד כאילו בכל מפחיד, פני מידה. מה? גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק ו- אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
7: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי, זה לא היה ברשת. אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי. והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
3: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא, נכון?
6: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה זין, גם אני עברתי חרם.
3: וואלה.
6: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
8: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
3: בחיובי.
8: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
3: וואלה.
8: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
3: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
8: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, אה, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
3: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
8: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
9: 100 FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת,

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה, היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: היי גייז,
4: VIP עם מושיקו שטרן, תוכנית הבידור של ישראל.
5: מה הצעה הכי משוגעת שקיבלת?
6: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות
5: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
6: מוזיקה, כן.
5: פה?
6: אולי.
5: $1,000,000?
6: $1,000,000.
5: אמרת לא?
6: בלי למצמץ.
5: מה אתה מדבר?
6: כן.
5: למה?
6: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט, ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות, ולמחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
5: וכל כדי... זה לא שווה $1,000,000.
6: לא שווה $100,000,000.
5: מה אתה מדבר?
6: זה לא שווה שום דבר.
5: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואתה...
6: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
5: וואלה.
6: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים. וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים, ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
5: ברור, מה השאלה?
6: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
5: בוא נגיד במילים אחרות, אתה לא בא לתקן את העולם, אלא את העולם שלך.
6: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
5: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
6: אז בוא נשתמש בו קצת.
5: כן, בוא, נתחיל, משם, יאללה, לייב, מה עושים?
6: בא לי לעשות love it or leave it.
5: כן.
6: Love it or leave it.
5: קדימה, סף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט זה... תנו לו כפיים, זה אסף אביטן!
1: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
1: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
1: יש לו, יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-0.

דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מבסוט עלייך אש. דניאלה, בהצלחה.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: עם עלית מדינה הזה, השיר שלך.
2: רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך. וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי. הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בונה, זה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים, והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילתת.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל הבטחות לא יותר מפרסומות,
1: מה זה השיר שלך עידו, לא תאהב את זה,
0: אם לא תשכח.
1: וואו,
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא, ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
4: יפה, שהוא לא יפה על פסנתר.
1: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: אומרת אותך, אני מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים לאלון סקאט? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן.

שנקרא מתחילים מחדש, פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע, גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אם אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם, והנה זה בא, לייב ברדיו, מה-FM.

0: Israel's entertainment show. מושיקו
1: שטרן. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, רדיו 100 FM.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3,

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו ספאם.
1: אם עלית מדינה הזה, השיר שלך.
2: רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך. וזה השיר שלך של דודי בר דוד. לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי. הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין, ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים, תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמה מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל ההבטחות לא יותר מפרסומות.
1: מה זה השיר שלך עידו, לא אתה אוהב את זה?
0: אם לא תשכח.
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד. VIP מושיקו שטרן.

בוקר, קצת קשה שאתה לא נמצא עוד בוקר, ואני קמה למיטה ריקה, זה בוקר, הקפה שלך מוכן על השולחן, אתה לא כאן.

0: כי ככה זה לאהוב את עצמך.
1: הרשת היום זה כלי מפחיד.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: מפחיד כאילו בכל מפחיד, בני מידה. מה? גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
3: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
1: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
2: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה זין, גם אני עברתי חרם.
1: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
4: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
1: בחיובי.
4: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
1: וואלה.
4: ושהם יהיו...

0: זה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה והכל. הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
1: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
0: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
2: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא.
4: היי גייז, משיקו שטרן.
5: תוכנית הבידור של ישראל. תוכנית הבידור של ישראל.
2: משהו שאני מקדיש לעיר שאני הכי אוהב בעולם.
6: מי זאת?
2: תל אביב.

0: אולי קלטתי את השם אפרת מור ביטון?
1: לא, מור אפרת ביטון.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: Ele aqui da Rocha.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם כפיים!
2: זה זמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים. עזוב מספרים.
0: אבל הרבה.
1: אבל הרבה.
0: הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
1: זה הקטע.
0: כן. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

להתעבר, איך עכשיו שבדיוק הגענו צללנו שוב אבל עמוק יותר בלי אוויר, פגוש אותך למעלה, אני לא אחד כזה שמוותר, אז אל תגלי

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: תני לי להגיד לך משהו. בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: עושים שיר קאבר של...
2: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
1: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
2: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר,
1: האמת, כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף אהבה שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים. שזה טוב.
2: יפה. אז הנה זה בא. אישה ריבו.
1: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות.
1: אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
2: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
1: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
2: אני גר במאה שערים.
1: לא, לא, לא גר במאה שערים.
2: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
1: לא, כן, אני חייב להגיד את זה,
2: אתה יודע. זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
1: כן, אתה נס מעליך. אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים. אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך, אתה באת משם.
2: זהו, זה אחרת, נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
1: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
2: כי
1: משהו?
2: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
1: נכון.
2: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. I will always remember.

0: Love.
1: VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
3: שלום, hello and good evening.
2: מה העניינים?
3: הני.
2: דבש?
3: בטח.
2: באמת?
3: למה לא?
2: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
3: למה שלא יהיה דבש?
2: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
3: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, אתה שוכח את הכל.
2: חם נורא בחוץ היום.
3: מזגן פה.
2: לא ישנים.
3: ישנתי טוב.
2: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש.
3: יאללה.
2: בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
3: חזק.
2: נלך על המבין יבין או שנסביר?
3: מבין יבין נראה לי.
2: מבין יבין?
3: נראה לי.
2: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך. זה מתחיל פזמון לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
3: נראה לי מתחיל פזמון.
2: לא, זה שעון מראה שלוש נראה לי בהתחלה.
3: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
2: שעון מראה שלוש.
3: שעון מראה?
2: שעון, כן, רגע.
4: שעון מראה שלוש. מתי כבר שמונה?
3: עוד חמש שעות נשמה.
2: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
3: סמיר שוקרי זה אח.
2: אח. אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש, בין היתר?
3: בין היתר, אתה יודע.
2: יאללה, מגניב.
3: כן.
2: בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
3: כן.
2: אבי הוא היה פה לא מזמן, ונתן פה הצהרה בשידור חי. נכון. ומה חסר לי? חסר לי, כדי להשלים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי?
3: ימשיך כבודו.
2: את קובי אפללו. לא, סתם.
3: בדיוק.

תרים את הראש, נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות תשקר.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בוא נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בוא נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בואו בינינו אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: מה, לעשות את זה כרונולוגי כאילו איך זה עבד? או
0: לא,
1: איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי, רציתי שאימא תחבק הסינגל השני. עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר.
0: וואה.
1: ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי, בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני שוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: יש שיחסו עליי המנהלים שלך.
1: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה. ושיחס
0: עליי אופר, ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
1: לא.
0: טוב, בסדר, אז לא.
1: לא?
0: ברור שכן.
1: די, נו.
0: נו, יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמע.
1: אבל בית קטן.
0: יאללה. לא, פזמון.
1: לא.
0: טוב, אז בית.
1: אתה רוצה פזמון?
0: כן.
1: צ'ו, זה סרט רע.
0: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
2: VIP exclusive. For the first time in any Hills exclusive interview.
3: בלעד

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי. בלילה הכאב קרוב. משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה?
1: V-I-V-I,
0: עם זה אני הולך ואני אפתח את זה. אם חסרות לך מילים לבית עדיין, אז אני...
1: לא, לא, לא, אני מסודר, תודה רבה, תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפלה לו.
0: אתה מחכה לקובי.
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו, מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קצה עם העניין של קובי. אל תבנה על להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום.
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. לך תרחוק, אח שלי. לך תרחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים, דור דניאל!
1: תודה רבה לכם. מוזיקה זה! רדיוס.
0: מה-FM. מה-FM. אני חושב שנכנסת לפה. סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי מותר לחוץ יד, אמרתי לא, מרחוק וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני,
2: ברור, כל רגע, אני גם עובדת מול,
0: מוזיקאים, נגנים,
2: בדיוק, מוזיקאים,
0: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום, אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
0: נכון.
2: אז זה קטע. הבנתי.
0: זה יותר חזק מה...
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. משאיר, חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, תסתכל בעיניים, קורא.
0: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון, אני בעד זה.
0: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
0: באמת?
2: בסדר.
0: צי החוצה, תחשבי, לא נשק. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
0: הבנתי, בסדר, נוותר לך פעם.
2: זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
0: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
0: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
0: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינהאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דה דה טעם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: מה אתה הולך לעשות?
1: קניה ווסט.
0: או! VIP אקסקלוסיב. בלעדי. רייט?
2: Let's get lost tonight. You can be my black cake moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what I also write. Awesome, a Christian, a Christian.

0: שלום, כאן קרן פלס, גם אני מאזינה לב.
1: V-I-V-I-P. מושיקו שטרן, שטרן, שטרן.
0: זה אני הדבר אך בראש הזה ש... מה קרה לה?
2: זה קורה לכולם.
0: מה זה?
2: כל מי שמגיע לפה שומע את עצמו בג'ינגל שהקליט פה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, ואומר, מה זה, אני? זה עסקה טובה, כי אז משלמים לי כדי שאני אחליף להם את הג'ינגל.
0: מזעזע, נא להחליף. איפה כל הנושנשיות שלי ברכה מהג'ינגל.
2: דאג לזה עוד מעט. הנה באנו שעה שנייה של VIP, זאת תוכנית הבידור של ישראל רדיוס 100FM וקרן פלס כאן.
0: מה אתה אומר?
2: כן.
0: ואיך היא במציאות?
2: בוא נראה, בוא נראה. רגע, אני אצלם אותה לאינסטגרם, כי כל דבר שקשור בקרן זה ישר לאינסטגרם. מה?
0: היא יותר או פחות במציאות? מה? איך במציאות?
2: את באמת רוצה להיכנס לזה? כי אני יכול.
0: לא.
2: אני יכול, אין בעיה. מי שומע, אבל שאלה מי שומע. אני יכול להעליב, אני יכול להטריד, אני יכול לעשות משהו, תגידי, אני אין בעיה, אני פה.
0: אצלי, במשפחה, כולם צמודים לרדיו כשאני ברדיו.
2: אה, הבנתי אותך. אז קרן נראית מהמם.
0: תומכת, יפה.
2: מהמם.
0: ואת מתנהגת יפה ובנימוס.
2: ממש, התלבש גם נורא...
0: בנימוס.
2: ממש, לחלוטין. קרן מוכנים?
0: תחכוך גרון.
2: יאללה, here we go.

0: לב חופשי.
1: מוקי! בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
2: שאל, יקירי.
1: קודם כל, המילים האלה...
2: כן.
1: כל... זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
2: אתה מאוד... יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו... היא... היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, כאילו, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. כן. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך. אוקיי. אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול להיות בן רוחני עם הפעילות, פעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום יום שלך.
1: כן.
2: קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט,
1: כן.
2: מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל ואתה צריך לשמור על ה...
1: כן.
2: על הרוחניות שלך. נראה אותך שם רגוע, מאופס, שקט,
1: מאופס. אני מסכים איתך לגמרי.
2: זה העניין.
1: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
2: הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם? זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני, לא קיים.
1: נכון.
3: את מכינה את השבת ומתפללת

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
2: אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.